sebantubeni. Ushaka benza ubusa kanti la izobusa khona umuntu umehlele kwamenzi.